sluša, a u meni je neko digao zid. S jedne strane srce, s druge mi je duša.

0: Tako, vrijeme je za druženje kroz jutarnji program, tačno je 7 sati i 3 minuta. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo, jutros je dosta vruće, 34 stepena, kažu meteorolozi danas u Sarajevu, narandžasto upozorenje. Dakle, vrijeme nije baš idealno za oni koji ne podnose vrućine, ali u svakom slučaju nekako ono čime vas mi možemo motivisati ovog jutra jeste, petak je, 31. je juli, pa ispratit ćemo još jedan mjesec, mjesec juli. Vikend pred nama, mnogi će na more, mnogi će odmarati, a dosta njih će i na koncert Dine Merlina večeras, sutra i preko sutra, pa eto dovoljno razloga da budete raspoloženi. Družimo se u jutarnjem programu, svakako poziv da budete uz nas, onoliko koliko vam vaše obaveze dozvoljavaju. Dobro jutro vam želi Advija Tirić, najprije ćemo vas lijepo pozdraviti, a nakon toga idemo i sa prvim servisnim informacijama. Dobro nam došli.
1: Sunce ljubi rijeku, tamo gdje se ceste sijeku. Kapija je tu od grada

0: stanje na putevima u BiH.
1: I evo što kažu iz Bihamka za ovo jutro, lijepo vrijeme, kraj radne sedmice, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert koji će privući veliki broj posjetilaca, dodatno će dakle intenzivirati saobraćaj na većini važnijih putnih pravaca. Zbog dakle pojačanog intenziteta saobraćaja očekuje se gužva i povremeni zastoji na prilazima gradovima, frekventnim saobraćajnicima prema turističkim centrima i izletištima, kao i na graničnim prelazima, a učesnicima u saobraćaju preporučuju iz Bihamka da se za oprezno vožnju, dakle da oprezno voze, dovoljno strpljenja i pravovremeno planiranje putovanja. Kada su u pitanju još neke detaljnije informacije, na autocesti A1 dionici Sarajevo zapad Lepenice zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Ukoliko idete preko granice, duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje, na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, na ostalim graničnim prelazima pojačani promet vozila, ali zadržavanje nisu duže od 30 minuta. Eto, tako kažu iz Bihanka, mi vam želimo sretan put, ugodnu vožnju i uz vožnju svakako uživajte uz dobru, zabavnu muziku.

I svakako dosta dobre muzike očekuje vas i u nastavku jutra. Poziv da ostanete uz nas, 7 sati i 26 minuta, pratite jutarnji program kada se u pitanju, odnosno kada je u pitanju biometeorološka prognoza. Biometeorološke prilike će biti uglavnom nepovoljne zbog sunčanog vremena i izraženih vrućina koje će tokom dana zahvatiti veći dio zemlje, a visoke dnevne temperature zraka predstavljaće dodatno opterećenje za hronične bolesnike, starije osobe, malu djecu i meteoropate, a nešto ugodnije će biti u jutarnjim satima kada će temperature biti nešto i niže, a bit će malo i svježije, mada eto slabo, onako iskreno da vam kažem. Tokom dana preporučuje se dakle izbjegavati duži boravak na direktnom suncu, posebno u periodu od 11 do 17 sati, te reducirati fizičke aktivnosti na otvorenom. Čuli ste šta kažu, dakle kada je u pitanju bioprognoza dosta vruće, čuvajte se nigdje od 11 do 17, ukoliko pak morate, onda svakako čuvajte se sunca onoliko koliko je to u vašoj mogućnosti.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar Ledo 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35. Začince 250 grama 2,60. Dr. Pepper 330 ml Marku 20. Munchmallow 210 grama 2,65. Ajax za podove 1 litar 3,75.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: 88,2 MHz.
1: Da, upravo tako, jutarnji program, 7 sati 41 minut, posjećamo još jednom, danas dosta visoka temperatura u našoj zemlji, na jugu do 41 stepen, kada je u pitanju Sarajevo 34 stepena i narančasto upozorenje je na snazi, stoga ne izlaziti vani u terminu od 11 do 17 sati ukoliko ne morate, a nekad, boga mi, čak i mimo 17 sati. Idemo oslušati jednu pjesmu, nakon toga par minuta za naše najmlađe, pa se vraćamo druženju kroz jutro, ne mijenjajte frekvenciju.

I tako kažu indeksi 310 poljubaca, mi idemo lagano dalje, 8:38, dobro vam jutro, pratite jutarnji program. Kada su u pitanju informacije iz elektrodistribucije Bosne i Hercegovine, bez električne energije, danas od 9 do 13 sati ostaće Višnjik 3, Brješće 3 od 11 do 14:30 i Vraca 4 od 12 do 15:30. Sviramo, slušamo dobru muziku, dakle ne mijenjajte frekvenciju, svakako znate da vas u nastavku očekuje najbolja muzika.

9 sati i 13 minuta, idemo lagano dalje. Naime, pred nama je novi val ekstremno visokih temperatura koje mogu ozbiljno ugroziti zdravlje stanovništva. Iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica upozoravaju da dugotrajno izlaganje visokim temperaturama može dovesti do toplotne iscrpljenosti, toplotnog udara i drugih ozbiljnijih zdravstvenih komplikacija, a posebno kod starijih osoba, hroničnih bolesnika, trudnica i male djece. Čuvajte se ovih vrućina. Mi ćemo odslušati Amela Čuruća u nastavku i Hipohondar. Nakon toga Znamenje moje domovine, pa ćemo se detaljnije, odnosno pa ćemo vas detaljnije upoznati sa svim detaljima ukoliko večeras ili eventualno za dane vikenda idete na koncert Dine Merlina, a vjerujem da veliki broj vas koji upravo slušate radio idu i želimo vam da se lijepo provedete.

0: sveta.
1: Radio Vogošća 88,2 MHz.
2: Znamenje moje domovine.
3: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
2: Crtice umnih ljudi Bosne.
4: Četrdeset mi je godina, ružno doba. Čovjek je još mlade kako bi imao želja, a već star da ih ostvaruje. Šteta što nemam 10 godina više, pa bi me starost čuvala od pobuna, ili 10 godina manje, pa bi mi bilo svejedno. Jer 30 godina je mladost. To sad mislim, kada sam se nepovratno udaljio od nje, mladost koja se ničega ne boji, pa ni sebe. Meša Selimović.
2: Znamenje moje domovine.
3: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.
1: Radio Vogošća, 80.

0: kupovati je lako uz akciju Amco.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar Ledo 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35. Začin C 250 grama 2,60. Dr. Pepper 330 ml Marku 20. Munchmallow 210 grama 2,65. Ajax za podove 1 litar 3,75.
0: Amco Commerce, tvoj prijatelj u

svoje teritorije. Nino Melin će večeras održati prvi od tri koncerta na stadionu Koševo u Sarajevu, a mnogi njegovi fanovi su 11 godina željno čekali njegov spektakl u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Bosansko-hercegovački reprezentativac Tarik Muharemović nedavno je pojačao redove engleskog Leeds Uniteda, a noćas je i debitovao za svoj novi klub. Danas su u našoj zemlji sunčano i vruće, temperatura na jugu zemlje do 41 stepen, u Sarajevu do 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vokušća.

0: I evo u 10 sati i 3 minuta nastavljamo druženje kroz jutarnji program. U nastavku imamo gosta, govorit ćemo o vrlo zanimljivoj i značajnoj temi, o čemu treba svakodnevno govoriti. Govorit ćemo o monografiji Šahida 92. 95. rođenih u Sandžaku. Sa nama autor ove monografije, gospodin Alija Fejzić. Dobro jutro i dobro nam došli.
1: Dobro jutro, moram vas našli.
0: Recite mi za sami početak, malo čas kad smo neformalno razgovarali, ja sam prelistala ovu monografiju, ovu knjigu i zaista onako nisam, prvo ja nisam znala da je ovoliko boraca bilo, dakle rođenih u Sandžaku, ovoliko boraca bilo u Bosni i Hercegovini i ovo je nešto što treba biti itekako dokumentovano. Recite mi koliko je trebalo da skupite sve u ovu knjigu i da to tako lijepo izgleda za sva vremena da
1: prije svega ja vam se zahvaljujem što ste me pozvali da budem gost jutarnjeg programa. Zahvaljujem se na zainteresovanost, salam i pozdravim znači ovaj vaše slušalce. Ovo je prva monografija šehida rođenih u Sandžaku koja je izašla poslije agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu. Ja sam na ovoj monografiji radio pune 3 godine. I za te 3 godine sam uspio da sakupim 639 znači šehida iz Sandžaka koji su sa puškom u rukama, znači na bojnom polju, dali život Republiku Bosnu i Hercegovinu.
0: I recite mi, pored svih tih koji ste sakupili ovu monografiju, rekli ste da ima i poziva da fali neki ljudi da bi mogla ta monografija da se i proširi.
1: Naravno, ja sam dobio sugestije od pojedinih ljudi da

Pratite jutarnji program, 10 sati, pardon, 37 minuta. Granična policija Bosne i Hercegovine je objavila podatke o aktivnostima na granicama naše zemlje, odnosno o tome koliko je zabilježeno ulazaka i izlazaka iz Bosne i Hercegovine u proteklih 30 dana. Prema saopštenju iz granične policije, na granicama naše zemlje je od 1. do 30. jula zabilježeno 1.766.647 putničkih vozila i 4.506.611 osoba. Eto, dakle, čuli ste. Sviramo još 20 minuta, družimo se u jutarnjem programu.

I evo u jutarnjem programu još smo nekih 7 minuta zajedno. Posjetit ćemo što kažu meteorolozi za danas. Dosta vruće, temperatura na jugu zemlje do 42 stepena, u Sarajevu do 34 stepena. Dakle, morate se čuvati, izaći u onom periodu kada, dakle, nije previše vruće, a taj period je prošao, baš što se tiče ovog dana. Dakle, od 11 do 17 sati ne bi trebali izlaziti, tako kažu meteorolozi, odnosno stručnjaci, doktori, svi oni koji brinu za naše zdravlje, a ukoliko pak morate, onda se adekvatno zaštitite. Idemo u nastavku svirati tačno u 11 sati, slušate vijesti, ostanite i dalje uz nas.

0: I tako kažu zlatni dečki iz Parnog Valjka, se još miriše na nju. Tačno 11 sati i 5 minuta, poštovani slušatelji, došli smo do samog kraja druženja kroz jutarnji program. Ja ću vam se zahvaliti što ste bili uz nas, naravno uz poziv da ne mijenjate frekvenciju. Dosta zanimljivog sadržaja vas očekuje i u nastavku programa. Najprije ćete uživati uz dobre strane hitove narednih 40 minuta. Nakon toga čujemo se u 11 sati i 45 minuta kada ćemo ići u svijet kulture. Uživajte uz dobru muziku, ostanite uz 88.2.
1: Slušate muzički program na talasima Radija Vogošća. 88.2 MHz, najveći ino hitovi.

sefu se kriju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijete se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora. Pametan uči dok je živ,

0: rekti.
1: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Četrdeset mi je godina, ružno doba. Čovjek je još mlade kako bi imao želja, a već star da ih ostvaruje. Šteta što nemam 10 godina više, pa bi me starost čuvala od pobuna, ili 10 godina manje, pa bi mi bilo svejedno. Jer 30 godina je mladost, to sad mislim kada sam se nepovratno udaljio od nje, mladost koja se ničega ne boji, pa ni sebe. Meša Selimović.
1: Znamenje moje domovine.
0: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od snata.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija, jagoda, 1 litar, Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper, 330 ml, Marko 20. Munchmallow, 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj

Bio je Tenas Begović i pjesma Odlazim, odlazim u nastavku. Ćemo slušati još dosta, dosta dobre muzike. Prvu pjesmu slušat ćemo Halida Beštića, poznate njegov veliki hit Miljacka. Odmah posle toga slušamo i Šabana Šauća, Hajde sećo moja, a zatim i Znamenje moje domovine. Onda smo ponovo tu sa vama.

0: Radio Vogošća 88,2 MHz. Znamenje moje domovine.
1: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
0: Crtice umnih ljudi Bosne.
2: Četrdeset mi je godina, ružno doba. Čovjek je još mlade kako bi imao želja, a već star da ih ostvaruje. Šteta što nemam 10 godina više, pa bi me starost čuvala od pobuna, ili 10 godina manje, pa bi mi bilo svejedno. Jer 30 godina je mladost, to sad mislim kada sam se nepovratno udaljio od nje, mladost koja se ničega ne boji, pa ni sebe. Meša Selimović.
0: Znamenje moje domovine.
1: Bosna, da prostiš, jedna zemlja imade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš, prkosna od sna.

I dok slušamo Viki Miljković Imene loše dobro zna, slušat ćemo i Minu i zatim slušamo Hadžibega Čemu služe matere, a mi se čujemo tačno u 17 sati i 30 minuta.

0: bi rekao Hadžibeg.
1: Čemu služe matere? Taman nešto kontam otkad me onaj Omer nije bih uzurio, kad je ti ga sinuć zove, čak od Amsterdama nije ti šala, pita kako smo i morali se deverat. I veli mi, hvala Bogu, kad morate sa sobom. E, moj Omere, vas da smo mi mogli sa sobom, ali hajti i sa drugima. A tako se to kaže u Zire. Mo znam, ne moraš mi govoriti. Koliko je pričao i prepričavao, ne mre ni u jednu priču tat, pa ću ja vama razgoditi da lakše podnesete i provarite. Jelem, priča mi kako su godinama svake godine dolazili u Bosnu i svaki put sve isto. Natrpaju kola do vrha stvarima, jedva mogu sjest u njih i pravac rogatica. Da je rogatica i nekako, neg ima još ohoho do Omerovog sela. Ne se. Ove godine u mene žena hoće sa djecom sama. Dosta ste

Ti mene muče i prepade u putu, je neješ više, veli mi. A nisam uzeire, samo par puta je tio istirat iz auta kad me ono naljuti. Jedno me navela u Minhen, pa nikad izaći iz Minhena. Ili kad mi kaže, trebali smo tamo skrenuti, a skretanje iza nas ostalo. I kako je bio putu sa djecom, veli fino. Ma joku zeire, saš ti čut. Krenuli na večer, njih dvojica klipana naprijed, a ona pozadi, i odvrnuli one svoje drekavce i piće ili piće, niđe nestaju. Nije progovorila ni jedne do Austrije, nije mogla od muzike. Stali oni da natoče gorivo, a ona otišla u halu. Kad se vratila, niđe ni djece ni auta. Tražila, vrtila se po parkingu, nema. Nema ni telefona, ostao je u autu. Sve slušala, pričao neko na našem da upita za telefon. Nađe li koga, moje Omere? Našla je nekakvu našu ženu iz Kalesije i ona joj dade i zovi, nema i ne javljaju se, valjda ne čuje od muzike. Da nije istina, rekao bi čovjek da je vic. Iskontaše li da im ne ima matere? Skontaše u zeire, kad su ogladnili, tražili da jedu, a matere nema pozadi. Aman do Slovenije došli. Svašta, moj Omere. Jašta nek svašta, moj Zeire.

A dedo Atif je govorio: ne daje nama, dragi Allah, snagu, pameti na faku, da bi druge savladali i nad njima vladale, već nam je daje da bi šeitana u sebi nadjačali, drugima pomagali i njemu se vratili čista srca i duše, kako smo i došli na ovaj dunjalu.

0: banana spija je govorila, šta vas god okahari, rani, slomi, jelobori, ne skirajte mi se plaho, sve će to proći, zarast. Bićete opet jednog dana ko novi, jer nije insan finđan, pa da se baci kad se razbije, jelok.
1: Kapičik otvori, jer moga mi Dina, razvalit ću beden i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer zbog tebe, Beli, ja umrijeh, Emina.

0: Radio Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć, Vogošć.
1: Ove noći moj grad gleda kraj. Sakrit je lič koji voliš, u njedrima ga

Na svakog srče penku kapu popio i rahat loku na česmu spustio. Kad prođeš sa račina, značiš da sam bio, a dočekati

0: ili lično u prostorije javne ustanove Kulturno-sportski centar Vogošća. Integralni tekst javnog poziva nalazi se na internet stranci www.kscvogosca.com.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS. Marketing.
2: Znamenje moje domovine.
3: Gdje li je ta? Odakle je? Kuda je ta Bosna? Rekti.
2: Crtice umnih ljudi Bosne.
4: Četrdeset mi je godina, ružno doba. Čovjek je još mlade kako bi imao želja, a već star da ih ostvaruje. Šteta što nemam 10 godina više, pa bi me starost čuvala od pobuna, ili 10 godina manje, pa bi mi bilo svejedno. Jer 30 godina je mladost. To sad mislim, kada sam se nepovratno udaljio od nje, mladost koja se ničega ne boji, pa ni sebe. Meša Selimović.
2: Znamenje moje domovine.
3: Bosna, da prostiš, jedna zemlja i mlade. I Bosna, i Bosna da prostiš. I hladna, i gladna, i k tomu još da prostiš. Prkosna, od snaga.

0: bi rekao hatchback.
1: Čemu služe matere? Tama nešto kontam otkad me onaj Omer nije bih uzurio, kad je ti ga sinuć zove, čak od Amsterdama nije ti šala, pita kako smo i morali se deverat. I veli mi, hvala Bogu, kad morete sa sobom. E, moj Omere, vas da smo mi mogli sa sobom, ali haj ti i sa drugima. A tako se to kaže, uzire. Mo znam, ne moraš mi govoriti. Koliko je pričao i pripričavao, ne mora ni u jednu priču stati, pa ću ja vama razgoditi da lakše podnesete i provarite. Jelem, priča mi kako su godinama svake godine dolazili u Bosnu i svaki put sve isto. Natrpaju kola do vrha stvarima, jedva mogu sjest u njih i pravac rogatica. Da je rogatica i nekako, neg ima još ohoho do Omerovog sela. Ne se. Ove godine u mene žena hoće sa djecom sama. Dosta si ti mene mučio i prepadu u putu, je ne ješ više, veli mi. A nisam, uzeire, samo par puta je tio istirat iz auta kad me ono naljuti. Jedno me navela u Minhen, pa nikad izaći iz Minhena. Ili kad mi kaže trebali smo tamo skrenuti, a skretanje iza nas ostalo. I kako je bio u putu sa djecom, veli fino. Ma jok, uzeire, saš ti čuti. Krenuli na veče, njih dvojica klipana naprijed, a ona pozadi, i odvrnuli one svoje drekavce i piće ili piće, niđe nestaju. Nije progovorila ni jedne do Austrije, nije mogla od muzike. Stali oni da natoče gorivo, a ona otišla u halu. Kad se vratila, niđe ni djece ni auta. Tražila, vrtila se po parkingu, nema. Nema ni telefona, ostao je u autu. Sve slušala, pričao neko na našem da upita za telefon. Nađe li koga, moje Omere? Našla je nekakvu našu ženu iz Kalesije i ona joj dade i zovi, nema i ne javljaju se, valjda ne čuje od muzike. Da nije istina, rekao je čovjek da je vic. Iskontaše li da im ne ima matere? A skontaše u zire. Kad su ogladnili, tražili da jedu, a matere nema pozadi. Aman do Slovenije došli. Svašta moj, Omere. Jašta nek svašta moj, Zeire.

A dedo Atif je govorio: ne daje nama dragi Allah snagu pameti na faku da bi druge savladali i nad njima vladale, već nam je daje da bi šeitana u sebi nadjačali, drugima pomagali i njemu se vratili čista srca i duše, kako smo i došli na ovaj dunjalu.

0: a Nana spija je govorila: šta vas god okahari, rani, slomi, jel obori, ne skirajte mi se plaho, sve će to proći, zarast, bit ćete opet jednog dana ko novi, jer nije insan finđan pa da se baci kad se razbije, jel ok?
1: Kapidžik otvori, jer moga mi dina, razvalit ću beden i baglame tvrde, pa neka se name svi alimi srde, jer zbog tebe, beli, ja umrijeh, Emina.

al će jednom ipak biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme da nam spoji niti.

da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede